ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯀꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ. ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 6:15 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯄꯨꯡ 6:40 ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯏꯈꯣꯝ ꯊꯥꯒꯣꯏ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯔꯕ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯃꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯄꯥꯔꯤ ꯏꯃꯣꯝ ꯑꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯑꯦꯁ ꯁꯥꯃꯨꯉꯧ, ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯤꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯃꯤꯅꯥꯛꯁꯤ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤ. ꯄꯨꯡ 6:45 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯁꯤꯖꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯆꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯐꯤꯕꯧ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯤ. ꯄꯨꯡ 6:50 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:00 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ 100 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ. ꯅꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯥꯙꯅ ꯗꯦꯕꯤ, ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯇꯔ INA ꯋꯥꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯀꯝ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ. ꯄꯨꯡ 9:45 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯗꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:00 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ.

ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯥꯟꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯅꯩ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯅꯩ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯥꯟꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯅꯩ.

0: ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯊꯥꯡꯒ ꯆꯤꯡꯂꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯃꯨꯀꯥꯞ ꯃꯥꯟꯊꯥ ꯆꯤꯡꯂꯛ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯈꯣꯔꯗꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯩꯕꯨꯜꯂꯝꯖꯥꯎ ꯐꯥꯎꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜꯗ ꯇꯥꯏ꯫ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯩꯕꯨꯜꯂꯝꯖꯥꯎꯕꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ, ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ, ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯪꯒꯨꯄꯥꯠ, ꯂꯐꯨꯄꯥꯠ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯄꯥꯛ ꯏꯔꯪꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨꯊꯥꯗ ꯈꯣꯔꯗꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯆꯤꯡꯊꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯆꯤꯡꯊꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯊꯥꯏ ꯗꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯕꯨꯜꯂꯝꯖꯥꯎꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯩꯕꯨꯜꯂꯝꯖꯥꯎꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯂꯤ꯫
1: ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯉꯥꯏ ꯀꯧꯏ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ, ꯅꯃꯥꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯄꯟꯁꯥꯅ ꯊꯦꯛꯅ ꯈꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯆꯦꯜꯁꯦ, ꯌꯥꯡꯒꯪꯂꯕꯤ ꯇꯣꯔꯦꯁꯦ, ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯅꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯍꯧꯕ? ꯂꯩꯁꯦꯝꯉꯩꯗ ꯆꯤꯡꯅ ꯀꯣꯏꯅ ꯄꯟꯁꯥꯕ ꯀꯪꯂꯩ ꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯡꯖꯧ ꯄꯥꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯩꯃꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯤ ꯇꯥꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯇꯣꯟ ꯃꯔꯦꯞ ꯊꯨꯝꯍꯧꯏ, ꯂꯥꯌꯤꯡ ꯊꯧꯒꯤ ꯑꯁꯨꯞꯄ ꯀꯣꯏꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯗ ꯂꯥꯏ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯕ ꯈꯣꯔꯤ ꯅꯣꯡꯒꯥꯡ ꯀꯧꯕꯅ ꯏꯔꯝ ꯈꯣꯡꯂꯝ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯥꯏꯖ ꯏꯌꯤꯡꯕ ꯃꯨꯀꯥꯞ ꯃꯥꯟꯊ ꯆꯤꯡꯂꯛꯇ ꯊꯦꯛꯅ ꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯏ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯆꯧꯕꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯕꯅ ꯈꯣꯏꯔꯤꯗꯥꯛ ꯅꯣꯡꯒꯥꯡꯈꯣꯡ ꯈꯣꯔꯗꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯇꯥꯏꯕꯪꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯇꯣꯔꯦꯅꯤ, ꯃꯉꯥ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯦꯜꯅꯤ, ꯊꯑꯣꯏ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯇꯧꯍꯩꯗꯤ ꯏꯃꯣꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯤ ꯏꯃꯣꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨꯀꯣ ꯏꯃꯣꯝ꯫
2: ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ ꯄꯥꯔꯤ ꯏꯃꯣꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯅꯍꯥꯛꯁꯨ, ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯋꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯡꯂꯧꯗ ꯄꯥꯔꯤ ꯏꯃꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯋꯥ ꯀꯥꯎꯐꯗꯦ, ꯏꯔꯝ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯟꯐꯗꯦ, ꯏꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯍꯅꯧ ꯁꯖꯤꯛ ꯇꯅꯧꯕ ꯍꯨꯞ ꯍꯨꯟꯗꯪ ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯏꯕ ꯀꯂꯛꯎꯒꯅꯨꯀꯣ ꯅꯈꯣꯏꯅ, ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯃꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜꯗꯤ ꯑꯄꯥꯏꯕ ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯃꯇꯧꯅꯤ, ꯌꯥꯔꯧ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯀꯌꯥꯅꯤ, ꯃꯤꯍꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯅꯤ, ꯏꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅꯤ, ꯑꯍꯧꯕꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏꯅꯤ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏꯅꯤ, ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯧ ꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯃꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯣꯏꯍꯧꯒꯅꯤꯗꯣ ꯄꯥꯔꯤ꯫
3: ꯀꯩꯕꯨꯜꯂꯝꯖꯥꯎ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯞꯅ ꯃꯤꯇꯔ 2.3 ꯇꯣꯡꯇꯛꯅ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯂꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯊꯥꯕ ꯐꯨꯝꯗꯤꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯃꯕꯨ ꯊꯥꯡꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯌꯥꯡꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯤ ꯊꯥꯡꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯌꯥꯡꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒ꯭ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯍꯥꯎꯔꯧ ꯐꯣꯝꯂꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯊꯥꯕ ꯐꯨꯝꯗꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯆꯥꯕꯣꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯥꯕꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯌꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯁꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯝꯗꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟꯁꯨ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯅꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫

0: ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯒꯤ 129 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ
1: ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯈꯥꯏ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ